Túlam sa svetom a túlam sa rád, toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam a dosýta. Len jeden máme, no čo mu však dáme, či po nás zostane.

byť na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie a hobnú tvárnosť zeme. Nech naše srdcia horia k Bohu

bez teba otca syna, všetko tu na zemi, aj život márny je. Tak prosím, svieť mi na cesty,

Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca, Panny Márie. Daj nám 7 Tvojich darov, nech vo večnosti spolu v radosti sa klaňať, pri speve glórie budeme sa pre...

keď ťa v lete slnko hreje tak, že ho máš dosť. Žiadne strachy, nič to nie je, aj zima bude hosť.

kuhar s obrodinom krúžku. Mám krásny plán, ja prídem zajtra k mám požiadať o tvoju ručku. V tvojom úsmeve som našiel šťastie.

Ťažký údel na čiare, zabíja sa prácou, ak vôbec je. Najtmavšia obloha rozochveje dušu a výzvu do boja.